0: ni mu gihe ikipe ya Tunisia yo yamaze gusezererwa nubwo igishigaje umukino umwe nyuma yo kunyagirwa ibitego bine ku busa n'u Buyapani. Ibi bikaba ari uruhererekane rw'icyumweru cy'ibibazo kuri ikipe ya Tunisia nyuma yo gutsindwa na Suwede ibitego bitanu kuri kimwe no kwirukana umutoza wayo. Tunisia izakina umukino wayo wa nyuma n'Ubuholandi buyoboye itsinda n'amanota ane. Kwa gatandatu Ubuholandi bwanyagiye Suwede ibitego bitanu kuri kimwe. Hagati aho ibigwi bya CAF Vert mu gikombe cy'isi bigiye kujya mu mateka mu gihe kandi ikipe iri hafi cyane gutera intambwe nshya igana kurenga icyiciro cy'amatsinda. Nyuma yo gutungura Espagne bakanganya ubusa ku busa CAF Vert yongeye gutungurana inganya na Irigwe ibitego bibiri kuri bibiri. Irigwe ifite ibikombe bibiri by'isi. Ni umukino kandi ikipe yagaragajemo imikinire yo ku rwego rwo hejuru. Ku manota abiri imaze kwibikaho, ikipe ya CAF Vert niramuka itsinze umukino ishigaje uzayihuza na Arabia Saudite, CAF Vert izarenga amatsinda. Reka tubanze twumve ibitekerezo by'abakunzi ba ruhago mu mujyi wa Kigali bakurikirana imikino y'igikombe cy'isi ku buryo babona amakipe ya Afurika ahagaze kugeza ubu.
1: Amahirwe menshi rero ku ikipe ya Egypt, ni amahirwe cyane kuko n'amateka banditse baramaze gukina ibikombe by'isi cy'icyari cya kane batabasha gutsinda umukino n'umwe. Barako nijoro bari babikoze, bafite n'amahirwe menshi yo kuba bakomeza. Hano bayitsinze neza, harimo no kwitwara neza kwa Musala. Ni byiza cyane, ni ishema kuri Afurika. Harimo na tekinike, taktike, igikombe cy'isi kiratangaje.
2: Navuga ko ku bwanyu umusaruro w'amakipe nyafurika urashimishije cyane cyane kuba barongera amakipe akina igikombe cy'isi. Na Afurika yungukiyemo kugera amakipe icumi, kubona CAF Vert inganya na Espagne ikanganya na Irigwe, ukabona ikipe y'igihugu ya Misiri kubona intsinzi Ghana za Senegal nubwo zitaratangira kugenda ndetse kimwe na Algeria. Ariko so far so good, navuga ko experience ni nziza n'abanyafurika barishimye. Congo nayo yarabikoze imbere ya Portugal, n'umusaruro mwiza. Ahubwo navuga ko iki gikombe cy'isi kigaragaje ko na Afurika ifite amakipe meza ndetse kandi ifite n'abakinnyi beza, isaha iyo ariyo yose batanga umusaruro. Ni ukwitega ese koko bizashoboka yuko hari ikipe zizabona muri kimwe cya kane nk'uko wenda byigeze kuba kuri Ghana na za Maroc, aho niho ikibazo kiri. Ariko so far ibingibi navuga ko umusaruro w'abanyafurika ku munsi wa kabiri aho umaze kugera amakipe nyafurika rwose umuntu yabyishimira
3: kabisa. Aho bigeze igikombe cy'isi cyatangiye kuryoha, ndagaruka ku makipe ya Egypt, CAF Vert, amakipe yo muri Afurika kabisa. Maroc yo ni ibintu n'ubundi twari tuzi ko azatanga challenge ikomeye, rero nta kintu kiri gutungurana pe. Kiri gutungurana ni amakipe akomeye uretse Afurika y'Epfo na Tunisia, wenda bona byanse, ariko izindi zose zisigaye. Ndakubwiza ukuri, ikipe ya Afurika ari kwitwara neza cyane.
0: Dukomeje n'amakuru y'imikino y'igikombe cy'isi. Curacao yabonye inota ryayo rya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi nyuma y'ibitangaza byakozwe n'umunyezamu wayo Eloy Room w'imyaka 37 w'ikipe ya Miami FC, washoboye gukuramo amashota akaze 15 yose y'ikipe ya Equateur. Curacao nayo rero ishobora kubona itike yo kurenga amatsinda niramuka itsinze umukino wayo wa nyuma ifitanye na Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire ku wa gatandatu yatsinzwe n'Ubudage 2-1, ihusha amahirwe yari yabonye yo kuyobora umukino ku gitego kimwe ku busa yatsinze mu gice cya mbere. Indi kipe ya Afurika, Senegal, itarabona inota na rimwe kugeza ubu muri iri joro, iraza kugerageza amahirwe yayo ikina na Norvege. Uwo mukino urabanzirizwa n'uwa Argentina ihura na Autrichia, mu gihe kandi Ubufaransa buza gukina na Iraq. Nsoreze ku Bwongereza, Bukayo Saka yagarutse mu myitozo isanzwe ikipe y'Ubwongereza, ibi bikaba byahaye amahirwe n'ihumure umutoza Thomas Tuchel mbere y'umukino wabo wa kabiri w'igikombe cy'isi bazahuramo na Ghana i Boston ku munsi w'ejo. Ayo niyo makuru y'imikino y'uyu munsi. Gendi Ive Buchan.
4: Aha niho dusoreje amakuru yacu. Mbashimira kwa mwadukurikiye. Aya makuru yahagarariwe na Chancel Abimana, ku buhanga bw'ibyuma hari David Kinyanjui, nawe gihe nari Anne Marie Niwemwiza. Mugire ijoro ryiza.